adam sama wate me yi apa yema wo se awurade ma wo tebiansesa me yi apa yema wo se awurade ma nipa nyi wo ntum awurade nkonete wo awurade nkonete wo awurade nkonete wo ama boafo wo awurade nkonete wo ama titiri wo awurade nkonete wo awurade locate wo ama walepa awurade locate wo ama sumdwie awurade locate wo ama yalesa awurade locate wo ama mpeja ne waka ntamadi sesa wote ase die ama wo nyeye no awurade abrada crash no awurade abofo strike no et na no job say en ka mi die na wo bubu me wo so me kon wo ye me pasa na ni nyina chi no wo de mi si wo ma wo mbuta ye ni pa biala okuta ba yesunsum ni pa biala okuta akom tumi okuta busum tumi okuta nkonya tumi okuta nsuo tumi na wo tresa ma wo sabre wo tresa ma wo brabo en na no pay me bompa ye de ma ni ya pa ye de ma say awurade crash no awurade bofo strike no awurade wo ho domino and flew wa bra pomu and wa yesu kristo dimu me din me do prophet apostle kosi amankwa awurade mane si wiye papa and abo kanchi be ye bruta my god I feel the spirit of god ka ba ba ba ba bo and awurade sunsun be ye kese my god and awurade asum due be to nipa bi kra so and awurade be sese nipa bi shebre wo di obaso no like wo like anwa she wo she no wa follow my god my god my god awurade be mane si nipa bi ye awurade be di nkuni mama ne ma ka ba ba ba ba le ma sata ya bale ano pay ya bo kanche mine nanante kash ka ka ka enfie kakra bini my god my god my god Jesus ka pa pa pa pa enfie ka le kama sintolo libidi kapaya oyo oyo.

0: wa bre nufo no wo hono mo wo se wudi nufu sio na ma kwada na o se bi kra hono mo na me ma nufu sio na nufu beti agu na nufu beti agu wo so asa wo ye nde obi nim wudi enti afutuo no we
1: do ni se nufu sio le uchi mo beti bi si ho da ze mo che se wo bete adie kama kama no uchi nufu sio ne gum na wo se sio wuche nsi na wudi esi wo kata so kama kama nti edru nwe a wa be fi apeso ma bo fa no fo no do be ni se u be ye nsu e mu o se kakra na fi u di sa no fo na u di si tense ni ma si u di si mu a be ye di dead dead dead ti se eni pa te na etem bi cha si ti no na o di ama kwa la no na na be se u be se o bo hu o tense ni mu kama kama o ba o di nchi so be sam fi mu an sa no we chi eni fo nsu e mu e gu tense ni mu ana se ku wa ye nu mu nsu mu a e wo tiri isa se nko fo bi bi on mu a o ka on ko to melting to Eliza e bi ana wani ska nko anko to beti me chi nu fo nsu onu e di egun na e mesi mu no o wa bo fa na o di amam ba so bi se fridge mu di e chi mi bi nfi e bebre ani so bi yi a o yi a wa o ho chance ni mu fine na o di se so di dead dead dem e so se ni e di se ni pa ho sie na na di amam na e ya na min tai e recommend feeding bottle e so so mi mu ho no e to e na no na e ti ho no so no en che nu fo nsu they are very refined and they are contaminated na enyinya enti ebobo modi a se enu fo nsu no ye bedi nini ansa na ye ama ye ma no
0: abusian ye maami doriti en wate ne nka no ono nwo tu fo dende de se wo de uchim nufu suo nu egutu amu a enya so fa ya na de atu akwada na no nyunyunyunyu da bi e wo se wo de kaja kakra na wo se janu aye ka no akwadwro boni akwadwro bubu won wo be wo tam nufu suo na no de akwache microwave mo se enu de eya chiwade abomination tabu ye mfa nufu suo nche microwave na ye se akwada wa wa dwen se wu kunu ani sa na owie no de ebeto aso se pa se se nufo ni tuetua ho pa se nufo tuetua ho na nufo suo wo mu a menkoto konkomo aduane ma kwada da enye bida
1: o fa bi won won chinchin ni fo so man lokra da kaka na ni wi afi nufo no che obefi nufo no na ni wi afi enufo no fe enti se won wi afi nufo no che na nge se no no no bio mo so no no etwa na ojane fo no maya na ye ma me fo no de ne ba ni ma twa no se oyare na de ne ko hoso o ma ne de ni bia onni o ma no osi ya onno ma me ne wa ho se be chire won no wa nka sound mi nya o hinti enye se ye be twa abofra no fo nte be ba to enu kra enye se be microwave no fo nsu de aba ko ni se akola no oso no fo no mu na na so wa wodie mu o wa ya se de bobo fa ne twi no fo no de mo e na wa wodie na wo fi mu no enye ketwa na ebe se akwakoto osisi mu brawo de mbe se me kan se e ma ka e ma no fo ni se enye se wo be ma wo ba no anom enu fo no ono ma de ko si busumi se a wotimi de aduane bia e de e ka ho e de ma wo ba no em ye onyum bia ye to se wo fu fu amani nu fu so eye pa busumi si echi ni ni koko apapa sa wa che fu fu ne nkwan konte de fu busumi si ekono akwala nu ti mene bia ni bia na de do fu so nu ata echi e de ama no
0: abusian ya midwife na to nyum akwada busumi si ekonte efufu wo wa nka konkomu aduane o konkoto konkomu aduane ma kwada no na sesia behe na kwada yi wa ye bibia wo ho no mo na wo boso boso na ye wo ba ta no afutuo na midwife Doris ofori busu e de ama no na busia kwaguye nto akase bonzo wa mputupuru nkraba
2: fatuma ye ye ye
0: putupurum we de putupurum nkraba no e kire mo se kanepani ya na akwahwe ya hwe omayi mpotemu amamu so a wono babia no wowo asoye no babia mpanimfo de ne tena ye se wonhwe mpotemu amamu na so no wowo mampani atena ye Dennis Miracles Abuaje wunse na nsei ebreto odwa se yokofo afre no na yokofo to nsa afre no de ne ko hye mu no mamfo ko obo ja dede ene pentube kase ebom se ya na ye bo ayi ade akura ade gu amamfo ni ana hyehye woni pepper spray na ba ye di na police ni a wodi pepper spray gu mani na be chia yam be chia yam omuyo ya ade chenye ye se Dennis Miracles Abuaje benimfo beli wanya na asem no ba ye na wutie krataa yuokofo etwro ye ba bia no ode nam wo se enye Dennis Miracles abuaje nko ba ma ba ko ka ne ho ya no ne ne ye adwuma no kra de ye ko mpanimfo ye nhwehwemu ode ta general mpanimfo hwehwemu agwaye efa ba ma ni sikasem ho ya se charge no ma no agye atum kra washa si etua na wo na hwehwemu a no obisa se na Miracles ono ne bone no ehye hefa ene mpanimfo aka high court na dia banti ne wo mu oni e yoko mpanimfo kire se aka high court ama wotumi se Dennis Miracles abuaje na japade anyina japade ayo wo japade anyina da ene o ma freeze e kase e freeze e te se na yodi ache fridge mu ba bi e be ye blog eti na japade anyina no ye de wo shato so ye de wo shato so ye agbe ya kra high court mpanimfo ene eka se yokofo enyi fasa wo che no ntoso na kwadu ye agbo gina so de sa wo che no atoso no mo kire se ebe jwedie mu wa wabra no ye adwuma jwedie mu niema baako mienu totɔ niema nkekansie ni papa na nam so sɛ 55 million Ghana cedis asɛm wo beto odwa sa aka no ebeto wo no omhwehwɛ hwemu a na sɛ niema mu na ho yie papa eti yokofo court na ma wotumi Dennis Miracles abuaje sɛ wote brofo ne ye ka sɛ kwaku asset wote ase ye asset
2: medamenta
0: ese wo ma frizi na ese ye de ahye frizi mdendendendende obi antwim fa ne sanka
2: asset no na se edan ye asset na edan wo betim de frizi
0: o mo anu ye ye na otim de shem se na chana fo de ye abei mo anu ye ye
2: ayo aso wo de ahye ye ni
0: debim fa nsho obi ani na wusa fe na aba eti ye de ache dendenden free sabri ko nyina ne ketka se bom ne bebe bia no ye beto aso kwaku
2: ye nko ye nim na ye ko ye nim ani ye de ani chirim ewo ensem fufuro mu na panyini ukopiem wo Bureau of Ghana Languages ehe ino bika osi Bureau of Ghana Languages na no se mo bebia obi amcha na ayi ukopiem wo ase na na ayi mini pani pa mi aminu ya ayi wose ya ko Twitter
0: Twitter.
2: Na ugo fie mo Bureau of Ghana Languages sa. Panyina wono e na santwi. Kasa no woda no e wo ho ye friend Emmanuel Asare wo dia twa. Sa wo dia ye futuo e no de ma wofo sa nka beya. Sa wo akra okro mu kasa. Nka wo so che no. E mbra wo sa na sa de be betimi aboa ma na adwini mu adɔ. Wo sa etimi boa ma wo te amamra ne amane ase. Sa sa panyini se wuro efu okro mu ya beya wo yira wo dwa boa santwi. Akra ne nyate ase sa wo benyini no. E no na de ne nam sa. E fa wo ne ba bia buka ko pie bia. Wase na sentem sua traba mami wanje brofo na zuno de brofo popo akwana no eh ma is that how are you we na akra no zeda ni trim wo I nafi what in and I'm say baby as e no ada ne bonko le na de na so asem yi ba ye nyana da any say uko pye mu America bridge memo ye so mu agro bi wa ye friend Jiu-jitsu ekwa so dim sa agro no yesi e Brazil fu agro ah e ti se de e se de mo ye e bantam wet no wetam no yonko no de na hwo no we chim yonko konom ne ade na rubi ene o mo ye ai jiu-jitsu na sa jiu-jitsu no e na ga na ni akura bi e ka ho akese wo ka twi wo ka me se sa na e fere no de che e na ne ma mi ne ni coach so ene de yona okwo wi ase amansai pa kese ya edi so nkomo a ne ni akwa no wani abrofu ni sha no no mo kosa bo san ma mi jina chao ze de che budukom budukom kano kano so ni tinyum so ni tinyum criminal form bunesam ha yire ne san obebre obo wo se awo di apem wo ye e na ni pari bi ka se ei mami a tro ba ne fa no wa tra kro yi wo ma ni tuma ye de na ka brofu yi wo mo te ka se ye break his neck hold the hell ka brofu no kwa ko metu mo fo na so panyini ei azari trema wase won wei san ka maame no ka wanjre de chesa ka se yi a akwani abrofu ji ayeye aka hold the neck bo za akwana yire ne komba wo ma akwani wo bunu ko hu na so sa so mo tika sani to ka hold the neck jiji wa sum ti se di otonyom no etu bo so no so tika sani no buma ni pana chere mo tom ti se di obodo no ay na so ti adi nkunim bi ba no di entie de che ene ne maame de ko fa bae
3: Way fast connection when so sunny so cry the che you soon I know that can be see you soon I know commission running fast through where you go Allah Allah ah dɛkyɛ dɛkyɛ me ne ɔdɛn ni meba dɛ sɛ wode bɛnku na wodi kyerɛ no kyerɛ ne sɛ woyɛ mɔmɔne kyɛ no kyerɛ no adeɛ ma kyerɛ ne sɛ woyɛ bɛnku nyɛ pizza dɛkyɛ mese kyerɛ ne sɛ wonyɛ bɛga kyerɛ ne sɛ wode bɛnku na wodi kyerɛ no kyerɛ ne sɛ woyɛ mɔmɔne kyɛ no kyerɛ no adeɛ ma
2: ɛhɛ nti dɛkyɛ ɛma me ɛno no ɛna teyɛ sɛ wɔkyerɛ mu no wei kasɛm no woba no mfa ntoni tom ase kyerɛ ne sɛ woyɛ mɔmɔne
0: no ɔkyerɛ ne sɛ wodi mɔmɔne kyerɛ ne sɛ wodi banku
2: woyɛ mɔmɔne deɛ ɛno nɛɛɛpɛ
0: sɛna
2: ɛno ne wɔpanyina sare ɛkyerɛ mu ɛsɛ kasa ne deɛ hoyɛ o ɛhoyɛ paa ɛsiane sɛ wokɔpɛ mu wɔ South Africa South Africa ɔmoma mpanyina wɔdi ka Nelson Mandela Madiba wɔka asɛm bi sɛ woka kasa bi kyerɛ akora bi wɔ kasa foforɔ bi amu a akora no wɔte ase wɔwɔtwa ne tirim na mmom woka ne kuro mu kasa a ɛtɔ nakoma pono so magyegye te sɛ ɛyi ɛwɔ nakoma mu a kyɛ sɛ ɛma wotumi hwɛ na wotumi to ho anamo
1: bibi Nelson Mandela asɛm a wokan kɛ sɛ woka sɛ woyɛkyerɛ obi wɔ nankasa ne glangoyi mu a ɛkɔ nakoma mu but ɛkɔ kasa foforɔ mu a ɛkɔ ne tirim no ɛno nso ɛka ho bi even though sɛ ɔma tena hɔ a ba ɛno ne kasa a maame ne deɛ twa ne furuma ɛnti even ɔyɛyi asae sɛ ka kasa a ɔmo nte ase ne firi hɔ a ɛkwan a ɔfa so te kasa no ɛku dip ɛsen sɛ ɔde kasa a ɛyɛ buroni kasa anaasɛ bɔfo no a ɔmo nyinaa ɛte ase no ɛne ne kasa sɛ yɛba yɛnkasa yɛkasa mo ka kyerɛ obi kye sɛ sɛde mfasea a ɛsɛ sɛ wɔka kwan a bɛfa so agye no no sɛ ɔka kyerɛ sɛ fu a kwan a ɔfa so te ase no nso ɛyɛ different language deɛ yɛntimi ɛnka nkyerɛ sɛ sɛ yɛsua yɛnkasa kasa no ɛnyɛ ade baako nso ɛwɔ hɔ a ɛde adi ma yɛhu yɛ sɛ wankasa wɔ kasa a ɛboa wo ma wotumi ɛsie atimtimusɛm ebia ne deɛ no wɔka no kwan ɔfa so ne nabɔ ne ba ne kasa no sɛ nka na buroni no anaasɛ nnipa kɔ na ɔne ne ɛkɔ ne te ase a anka wɔbɛfa kwan bi so asi deɛ na wɔkyerɛ no sɛ wɔnyɛ no nyina no ɛnti ɛho hia sɛ yɛakɔyɛ ghanafo yi yɛhyɛ no nso sɛ yɛnkasa ɛho hia nti sɛ wahwɛ football players no a ade baako a maa no manigye ho sɛ sɛ ɔde no sɛ so no mobɔbɔ na sɛ wonya adagye na sɛ stadium hɔ ɛyɛ klɛ na wontie no yɛbɔ sɛ ɔmo ne ɔmo kasa kora dodoɔ no a ɛde ɔmo kasa anaasɛ kasa a ɔmo nyinaa te aseɛ no ɛyɛ ghana kasa no ɛne di nkɔmmɔ because ɛno na sɛ woka a na ɔfoforɔ ho gyina wo nkyɛn anaasɛ woponent ne ɔne no ne gyina wo nkyɛn a ɔno nso ntimi nte aseɛ no wahu deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛnti ɛboa ma ɛma yɛtumi di nkonim anaasɛ yɛtumi di nneɛma bebree so aberɛ a afoforɔ nyɛ dɛ
2: ɔpanyina sare wɔ amana nso wɔwie na woakyirɛ mu ɛ sɛ woahu nansɛntɛm afɛfɛsɛm nti wobɛhu sɛ wobɛtu kwa wobɛkɔ akɔhyia Ghana ni de hyeɛ paa wobɛbisa no yɛfrɛ wo sɛn wɔ se mente twii ɛnyɛ ɔno a wɔnka ne kuro mu kasa da yɛafuro koto no noɔne nam saa wɔ nam a nene sɔnkrɔn asɛ kurokuro kuku a kyɛ sɛ saa ne ɔma no nyina da ɛmmoa wɔ sɛ ɔ sɛ ɔkyerɛ wɔ mo kasa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛhu ne nkyi wɔbɛhu baabi a wɔfiri ɛsiane sɛ kuntunu hwane a ne nkyirɛ a ne korɔ
1: ɛso wɔ mfasoɔ bebree ɛma yɛbɔ yɛamammerɛ ho ban yɛka yɛamammerɛ a yɛka obi amammerɛ a wontumi nka nyi ne kasa a wɔka yɛ dɛm ɛfi ɛno na bɛyɛhu baabi a wofi baabi a wokɔ ɛne sɛnea wɔde yɛyɛ dɛm ɛsitie afei nso ɛboa ma yɛtumi de nyimdeɛ bi ɛfiri mpanimfoɔ a yɛbɛto wɔ mo ho ɛde ma mmɔfra nso yɛtumi nyi nti hwɛ yɛfa abɔfra no yɛ no example no a ɛyɛ kasa no mmoka no wofie na ɔduru hɔ no a wohu sɛ kon no ayerɛ a afei ayerɛ ne so no ɔde kasa no ɛfaa so de nyimdeɛ ana nyansɛ bi to ne ba no tirim a ɛno ana ɛtumi nam so a ɔde dii oduronini so nkonim nti na mɛka sɛ yɛntumi ɛntwa yɛ kasa ɛngya ɛwɔ biribibia a yɛyɛ nti ɛboa ma mpanimfoɔ tumi de nyimdeɛ ɛma nkyirima a ɛɛba afei nso ɛtumi ɛboa hyɛ yɛ nkitawdeɛ mu ɔde ma ne ba no de asɛ ne den sɛ bi a wɔbɛtumi ayɛ deɛ ɔyɛ sɛ woankasa wo ne mu kasa ɛsaa ka wotumi de nsɛm bi wɔ ha ɛnsɛ sɛ obi ate kora tumi sie wɔ nanani yɛka wɔ nanani ɛte sɛ ɔhɔhoɔ nti sɛda bi a mpo yɛba yɛ ankasa yɛ kurom ha na yɛka asɛm bi na obi mpɛ sɛ wo foforɔ bɛte a ɔtumi ɛka wɔ no ankasa no kasa momi nkasɛ sɛ bɛyɛ a ɔde nsɛm no a ɔwɔ ka no ɛsuma nnipa korɔ no
2: ɛne a ɛkɔtie yɛyi ɔpanyini Emmanuel Asare wɔno ɛna kankasa twi kasa asante twii wɔ hwɛ so ɛwɔ biro of Ghana language na futuo no ɔde ama
0: nonawote megesege
2: ɔsɛ
0: tɔda kane no na megemege no wɔ sege wahu na adeɛ biri nnipa no ani so mobɛtumi adi nkɔmmɔ sɛ wote megesege a mɛtumi adi nkɔmmɔ na obi te ɔ na ɔhwɛ mu anim saa
2: toasɛm
0: no a woka no ebia me no na ɛwɔ ha na yɛte megesege na yɛmpɛ sɛ kule bɛte a ogo nogo mpege sege woga etige yempe so beti
2: enogo mege akua putupuru ade aba ne se ma panyini de ato National Petroleum Authority anim se be ya ka 2 Ghana cedi per liter fango no omunyimfiri so na fango bo npf npf onyimfiri so se de be ye be bo ama o manfo ho be hai o moka
0: nti na se ye subsidize ana
2: se se di aba no
0: subsidy
2: di aka ni nyina ye de ho se me be ba se di aba no so sa se ka fo ne ka se ka wo mo ba be to shentia di mu ni abi e na se aban di we aba di
0: na se aban be di two cd na mene
2: amen nti no se e we mo be tuma na wo mu ntum no e no so ho ye kwen me
0: e bu sia ne adenchire ni ni o David Aje wo se e we e ye sue hun kase ma so e ye hwe o me ya di sue mu nsem so adu na su wa hu ya ni abre ya ye se ya ni ankasa ya kasa en ye ya wo wali kasa wo ho ya wo dagban ni wo ho ya wo kasa hoduo bebre ya wo mayi mu na afen ye kofa chana kasa chin won chin wa bra ye ni ankasa de kura ye nsue nyo se we akwada ye ni abrofo na eku ye o ma mi jina ho ma mi wura ni commentary ebunisem de chebunisem ti wase we ene wose mpenifo hwe ni osua bibi efri mu eriku se kwa dadi ase wose mehwe mu adadi ase city edem se ya na wose 24 hour economy no ye adwuma yo yate yate why Justina Padmo wose mampenu atisu ase woni na so afo no ni wo hu niema so papa o ene atamaten su dibi aba wose ya kanifo ya wodi ani mu ase wonu mani so aye wo hwan ni
4: Come on! Isra 104.5 Wala Abusiana me kai wo say hi Isra 104.5 Prem to kasiye ya wutiye ya Mountain and Castle Community Bank Limited and I saw ya cinema yetimidi Prem to be kasiye ebre wo na fa bibia se e fa bank en ho de na me kan fo a Mountain and Castle Community Bank Limited e dia mawo say eye susu account current accounts salary account sala account Christmas account ni nyina fasa nyoma no efa bedan o musanse o ma wedire mu ye pa eba loans ana se wo pe bi siade aye bibia obroni beka se look no further but modern se wo betwe aban a Mountain and Castle Community Bank na omuni wo adi inkita ho sa wo ba o maso ye a we sa nyoma we nyina bibi kitikitikitikiti e na o mbeje free wo ho ene ene bia banti nko hu obi na wo mfa nkohye wan kona na onka nche o se meboa na enso be wi akire no na usika semno akoye basa nti bomodi anefo wani chire a Mountain and Castle Community Limited na omuni wo ndi ensa woso na ye branches no omo bi omo ataban mu ye papa ubo ra kejeti a ko a omo ho ehwa ejira a Mountain and Castle ana atebubu yeji Kwame Danso ene kejeji bomodi anse obetimi abora omo branches ni mu bia na omo ni o adi inkita ho afa usika sem ensensem bia ehu numbers a obetimi afro ma si so na watimi ni omo adi enkemo anase ensa woso no eye 051 050 129 0952 me si subim edia ma obomodi ase obetro edia to baby na aboa odachi esika semo ensensem biara eye 050 129 0952 bomodi ase obetumini a Mountain and Castle Community Bank ebedi insawaso afa osika sem ebiara ho na bibia si wiye lady gold white me na metene mo edi sa entori bro
5: Amuzu garlic bitters ma moja di afru sani ye. Blood pressure any cholesterol ko form. E yi siateka yao. E yema stroke ayarefo. E mampomu deni weni ehuna diye ye. Sugar level ko form. Utumi ehumi ye. Amuzu garlic bitters tumi mawodan na ho. E bi wo herbal any pharmacy shop. 0247-77-67-43.
6: E ye be fia. I am Sasian Kwao. If we say, Obi anywa, or share a woo ni a year nim kwine. Ne sentin a Mountain and Castle Community Bank. I dream ya hoo, dear Mountain and Castle Community Bank. And swan collection abba, ebe buying ayayamwa. So be ya yan swan ne basabasa no. And nasa obekako printing receipts are. Swan anano. Me kan fo a Mountain and Castle Community Bank and swa collection no e dia mao hwehwe yen kwa bata bia ben na kwaje nchire mu ana afren wo 0501290952 a Mountain and Castle Community Bank your new partner serving your interests.

0: ania kan che ye wan sa no dia pa cho kan kan start fresh ro na pa wan van san fa so wo no
1: pa cho na ma me kwa de de me de baby bath baako
0: mhm
1: na o mo big size ne so baako
0: mhm
1: na me de umbrella
0: o ni o total of mo
1: na me de enkwala nso sa
0: o de me te umbrella
1: umbrella baako
0: umbrella no mo de de
1: chinye de de sin kwala nso
0: okay
1: na me de nso baako na me de nkwala sapo nso baako
0: mhm
1: na nkwala ache
0: mhm
1: na me de parazo
0: mhm
1: ene detto ne nkwala nye ma ye ko wa ye de ko no mo ntare no
0: fanabra o de fanabra na kwala ndo be ya no be mo nim se de esi ko akoda peto fitu na no mu a wa fa ma no ha
2: o suka kanu ejo suka kanu ejo
0: Ay. Ah, to ba ko na me he. Ay.
2: Tata.
0: Ma me bubo ni ma no so. Na ze ma e ba ta, ma te.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Na
0: me
2: di wiper.
0: Mhm. Ana. Je, no so ampene. Ne pa ba ya na me jo. Ay, ma me pesa nka wo total e ka ne ma me. Ba ma no de sey.
2: Amankwa
0: de
1: Richard Amankwa
0: sa boni de na chi anu
1: hello good afternoon
3: na pumu ye hello
1: yes good afternoon
3: ma good afternoon na pumu ye
1: ko
3: na nyamina ni pa cho mi tu
1: pa cho mi de wa ba hanu mi se wa e ka na mi de na mi de ato wani ma de akoto ma mi ni na mo nka ho hwe se nipa ni e ma mi pressure science mi de wa ba hanu mi se se o mo nfre
3: o di ko so di ato ma mi ni ma no mo nka ho hwe
1: o ma ka kire mi
3: ni pa cho ti e ni di sa wa se mu o do ko to ma mi ni na se mbe ni ma mi ka kire
1: o ma me ka sense nipa na
3: se o ka se ni pe se o ka se ni
1: me me ko ho me ka sense nipa na hye me na wotwe na ma me se me ma na wotwe ne nso nso na wotwe nso obi an kan hwe nkyere me
3: na wotwe nso ne obi se obi kana go akoma me no se bi ama me pa cho
1: bi se na de se ba ni pa na me na me fa so
3: bi pa ne ante obi se obi bi
1: se se
3: bi
1: obi an
3: se obi se obi bi bi nyan ka sa kura me no ka sa kura no last time ane me ka sa e dey be e ka kire no
1: am fe no phone so me
3: kwara na ebre me ma me
1: na o mo do wa ma fe ma me wo phone so
3: ma fe ka kire ye ka kire ni me wa fe me wo phone so an ka chen so da kwara na ebre o
1: na me se ni pa ni so on jil
3: no la no de friend me buta wa
1: fe na na pa no na so aju mi ato ye phone na me ji e de friend na phone se phone na we hin phone na woni pa na me ji so an fa me fa nfre na me ji fe se phone na we hin fa
3: it's starting from the beginning no o fe me ka kire me se ni pa na fine o se ni pana si ni phone enti mi number ni utri mu a wo tin ya frɛ me but o ko minister so anyi ma du mp central yi no asante a tin yi no but en de utimi bubɔ me number ma no
0: o frɛ me na me mo ma na ye o fa sa wo ba je phone na wo kan wo ka wa bɔ ho asɛ papa wo to say
3: mama me pa cho ye
0: wo no ma sho ba yin sɛ ne na wo yi
3: mama me pa cho ye
0: na ade yin sɛ ne mu ensempi ma ko wie sɛ opanyina ne ne ye adwuma filling station kura ma osika se fama wo be wo ka se wo mu ye mienu 2000 wo jiri ye no emu wansi bi kura wan fama be
3: mama
0: me ba kwa bi do do
3: so ti bi ya no
0: emu owo bo ma me ma ne ye
3: mama chichi mama me ba to ti
0: mama no si e wa hine na wo so ma no
3: ma
0: o de ti ni pa cho
3: o nza o se o brother ni di kan frɛ ye no ade yo wa e se ya na mo pese ni pa stress ka da bi brother ni di kan frɛ ye no o ka sa mo de time na ye wan me se ni simi no bi na ye aduma ni pa so de time na ye aduma e di bi atam ba frɛ de ti am bu fi ye busy e de se ho ni e se if so say because of any ti me connect me lu su job na na e se ka ka ka ka